ва шахварди шахварди атиргиз ва берейриз сикери ва шахварди шахварди атиргиз ва берейриз шачахкал аз дем кутур хурмета ва даглара шачахка